чудую мегагерцу дощню, дивіться, як це звало на сперпара. Радіо 100 тис капсель.